e ye ba de oba kongo se se de wado ken bokoro konansa ya ba iri mo fi ya ba iri mo fo wongo ita se se haka narambia komo komene mo sabakongo muñangefo akari wongo abasi ama abasi manjo vino.